0: mettiti il vano. Vremeza, sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.